Haka yake daga na Meters inda 4.6 aka saurari shirin kunnan kana. Sai aka san shirin gobe da misalin karfe 9:30 domin jin cigaba da cigaban wannan shirin. Sauraro shirin zauren masu sauraro zai zo maka da misalin karfe 9:40 yayin da halin yanzu karfe 9:45 wato 10 saura kwata. Shirin zauren masu sauraro za ka saurara sai ai kyara zama domin jin mai shirin ke dauke da shi.